0: Москва.
1: Кто поведал первый? Кохам в часе прошлым. Кто прокнул то и чекал? Кто нагле стал się większy? Без проблему przeżył, choć